0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimica.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni.

0: Sunt Decebal Fodor, medic-chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte Expo Tricotec se revine la Brașov în perioada 13-17 mai. Vă întâmpinăm la Unirea Shopping Center cu noile colecții de primăvară-vară, de miercuri până sâmbătă între orele 10 și 19, iar duminică de la ora 10 la ora 15. La Târgul Expo Tricotec vă oferim o gamă variată de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, pielărie, blănărie și marochinărie la cele mai bune prețuri. Vă așteptăm să ne vizitați din 13 până pe 17 mai la Unirea Shopping Center din Brașov.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte Expo Tricotex revine la Brașov în perioada 13-17 mai. Vă întâmpinăm la Unirea Shopping Center cu noile colecții de primăvară-vară, de miercuri până sâmbătă între orele 10 și 19, iar duminică de la ora 10 la ora 15. La Târgul Expo Tricotex vă oferim o gamă variată de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, pielărie, blănărie și marochinărie la cele mai bune prețuri. Vă așteptăm să ne vizitați din 13 până pe 17 mai la Unirea Shopping Center din Brașov.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: spune din toată inima. Reședința mea de vară e afară, pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai pe mobexpert.ro sau în noul magazin MobExpert Brașov, în zona comercială Coresi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pietrei Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: bune din toată inima! Reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai pe mobexpert.ro sau în noul magazin MobExpert Brașov în zona comercială Coresi.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte Expo Tricotec se revine la Brașov în perioada 13-17 mai. Vă întâmpinăm la Unirea Shopping Center cu noile colecții de primăvară-vară de miercuri până sâmbătă între orele 10 și 19, iar duminică de la ora 10 la ora 15. La Târgul Expo Tricotec vă oferim o gamă variată de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, pielărie, blănărie și marochinărie la cele mai bune prețuri. Vă așteptăm să ne vizitați din 13 până pe 17 mai la Unirea Shopping Center din Brașov.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: spune din toată inima. Reședința mea de vară e afară, pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai pe mobexpert.ro sau în noul magazin MobExpert Brașov, în zona comercială Coresi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: spune din toată inima. Reședința mea de vară e afară, pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai pe mobexpert.ro sau în noul magazin MobExpert Brașov, în zona comercială Coresi.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sunt Decebal Fodor, medic-chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
3: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

Iartă-mă lume că sunt doar un om defect, exact ca tine, astăzi prost, mâine deștept. Iartă-mă lume că nu sunt perfect și că nici măcar nu încerc. Iartă-mă lume că m-am împiedicat de greșeli pe care le-am tot repetat. Iartă-mă lume că tot n-am aflat de ce viața asta e un puzzle complicat. Iartă-mă iubire că n-am ce să ofer, nici măcar

acceptăm o lume că sunt doar un trecător. Exact ca tine, trenul vieții, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Asculți Brașovul, asta contează.

0: spune din toată inima. Reședința mea de vară e afară, pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai pe mobexpert.ro sau în noul magazin MobExpert Brașov în zona comercială Coresi.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Asculți Brașovul, Brașov. Asta contează. Asta contează.

0: spune din toată inima. Reședința mea de vară e afară, pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai pe mobexpert.ro sau în noul magazin MobExpert Brașov în zona comercială Coresi.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: bine din toată inima! Reședința mea de vară e afară! Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai pe mobexpert.ro sau în noul magazin MobExpert Brașov în zona comercială Coresi.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Spuneam ce-i rău și bine în lumea de afară. Vorbeam de poluare, ce bine e la țară. Că banii nu contează, dar e grozav să-i ai.

0: Sunt Decebal Fodor, medic chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: spune din toată inima. Reședința mea de vară e afară, pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai pe mobexpert.ro sau în noul magazin MobExpert Brașov, în zona comercială Coresi.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, sunet și emoție.

0: spune din toată inima. Reședința mea de vară e afară, pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de ofertă până pe 31 mai pe mobexpert.ro sau în noul magazin MobExpert Brașov în zona comercială Coresi.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
3: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Te puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Dacă aș putea să apăs un...

0: Sunt Decebal Fodor, medic-chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
4: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Sunt Decebal Fodor, medic-chirurg la Spitalul Regina Maria Brașov. Pentru pacienții noștri, chirurgia robotică este excelența în mâinile chirurgului care își dorește tot ce e mai bun pentru ei. Prin vizualizarea îmbunătățită cu imagini tridimensionale, o disecție milimetrică cu minim impact asupra țesuturilor, putem spune că salvăm vieți cu precizie robotică.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: cineva se naște, când cineva moare, niciun război nu are iertare. Cineva moare, cineva se naște, soarta în răscruci doar se cunoaște. Cineva se naște, când cineva moare, la mine plâng noria undeva soare.
1: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.

s-auzi, te voi iubi, te voi găsi, amara mea, te voi găsi.

și-o frunză să nu-ți fie greu. Dacă nu tu ar fi cu mine, prieten din liceu, mi-aș trimite

0: is it just me?
1: Ascult Brașovul pentru că asta vrei. Ascult Brașovul. Bo, bo, bo, bo.

0: Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.